0: 哎，大哥，刚才那位大哥叫什么呀？
1: 庄继宗。
2: 庄继宗。
1: 启宗，
2: 嗯，那小鬼子你亲眼瞧见呢？
1: 瞅见了，说是跟咱不是一个虫，我看着呀，跟咱长得也没啥两样。
2: 哎，那可不一样。你顺生大伯去过东北。
1: 说那日本兵狠着呢，这要是东北那伙日本兵，得了，咱这儿甭想消停。
0: 我看呀，他们净胡扯，说日本兵咋厉害咋厉害，我看着不像，一个个跟小鸡子似的，那满脸蜡黄。
1: 哎呀，你说这世道这是咋的了？啊，早年间为了打洋人，闹拳。
0: 后来为了先皇上闹兵，这好不容易消停了吧？这小鬼子又跑来国乱，哎，这得闹到啥时候是个头啊？爹，你也甭心烦，咱不惹他，他也甭惹咱。那小鬼子是人吧？是人就得吃肉，吃肉就得杀猪，他要杀猪啊，就有可能求着咱。哎，爹。
1: 嗯。
3: 您孙子那百天，咱咋过呀？那得大办，咱们庄家天人进口了。嗯，明儿你就下帖子，把全村的老少爷们都请到了。行。开门！开门！开门！北方线は吉良、関神山、武将山か。すでに说しました。残ってるのは南方の一帯。
4: セックス村、正家、それと南山にある村々です。龍電地、河北の戦災地帯にあり、西には太閤山、東に河北平家。小島君、この情報が重要か分かるよな。
3: はい。
4: 陸軍本部が B3 計画をここに設置したのはただ一家屋のためではなく、品全部を考えてだ。だからこの竜林地はただの鎮ではないのだよ。第三建設もただなる倉庫ではないのだよ。これは家屋地区及び我ら全体、そして 帝国の運命がかかってるんだ。
3: 対策をせよ。2ヶ月以内に必ずやこの地一帯あり一匹を残しません。
4: よし。小島君、君が板垣とはどういう関係かは知らんが、もちろん知りたくもない。私はこの聖戦に全てをかけてるつもりで。 若者よ、よく覚えておきたまえ。もし何らかの事情で計画通りの時間内に B3 計画及び竜林地一帯を治安区にできなければ、その時はけじめを取ってもらうことになるぞ。はい。
0: 7月28，我儿子过百日啊，到时候你得来。
5: 7月28怕赶不上，
6: 为啥？
5: 我爹让他矿上干活去，后边就走了。
0: 说死了，说死了。
6: 这么着，今天晚上啊，你叫上马小，到我们家来，我们两个给你送送行。
5: 送啥行啊？我都不想去了，爹非让我去。
6: 那就甭去了呗。
0: 听我爹说的，
6: 景行县柳林镇方圆10里。 10天内务必搬离，以配合大日本帝国国军剿匪。10县内不搬离此范围者，视为匪患处理。大日本帝国景行县司令部，
7: 都听懂了吧？这是皇军的告示，不光是你们村，方圆50里，10天之内都得给我搬清，都听明白了没有？

まだ服を洗ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前、まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。

0: 喂，
1: 是
0: 誰がやったと思う？
1: 初期化か。傷口から見るに二人だけでやるではない。まさか八郎が来ますか？
0: 上毛夫さん、捜査強化。何一人も残すな。
1: はい。
0: 運べ。
2: はい、はい、
0: 待て。これは何だ？運べ。
3: 炒饼来喽。
4: 客官您慢用。
5: 花姑娘。

0: 報告します。
1: 入れ。
0: 小技科が、小技科が、これは大輝から賞賛です。
1: リュウさん。
0: はい。
1: この報告書は素晴らしいぞ。
0: ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
1: リュウさん。
0: はい。
1: 聞く話に陳陽図家で事件が起きたと知ってるか。
0: 彼の父親と妹は殺されました。うちの方も焼きました。
1: これは遊撃隊の仕業だ。君はどう思う？
0: 遊撃隊がやったのではと。
1: 陳家はやたらと人が多い。遊撃隊に間違いない。
0: 私が見たところ、遊撃隊員がやったのではない、大将の仕事ではないかと。
1: なぜだ？
0: 学校のやったのでしょう。
1: いた。何のいた。
0: 実はこのことはみんなが知ってます。この陳のうちと庄稼英子の人間はその学校のために110年、宝軍は庄稼英子から戻りました。確か陳大の戦利品ではないかと。
1: ああ、
0: 陳大将が自分の権力を利用しました。偽の情報を言ったと、あちらであることを隠しましょう。
1: 貴様は俺が間違ってると。
2: ダメだ。大輝の言う通りです。私が間違ってしました。庄稼英子には八郎であることを隠して、いえ、間違います。大輝の言う通りです。その通りです。
3: 報告太君、侦缉队长陈耀祖求见。
0: 捜査大将の陳大将が来ました。
1: はい。
0: はい、
4: 进来。太君。
1: 陳さん、庄稼人の一戦ご苦労だった。
4: 太君说了，庄稼营一战功劳大大。
5: 多谢太君。
1: 君の父のよ、誠に残念だ。
4: 太君说了，他对令尊的死表示深切的哀痛。
5: 太君，您真是菩萨心肠啊。
1: 金色。